Asuma betu ye ko Samia asuma asuma Uchira bia wahini jap jap jap